0: onyisi nwụna abụlụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka ha niile agbakọba nwee nzukọ onye ọbụla ekwu ebe na-egbu e onye ọbụla
1: ekwumaka
0: na ọ na-amaka ebe a ka ụmụaka na onwe vasbe na-aghọta onwe va nne a na-aghọta nna na-aghọta ụmụaka ka ha nweziri nzukọ afọ nwere.